0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će prevladavati sunčano u Bosni uz malo dumenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko je na području krajine, sjevernim centralnim područjima moguć slab lokalni bljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.
4: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu.

i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: vas.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčano u Bosni uz malo dumene oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko je na području Krajine, severnim centralnim područjima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci, madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčano u Bosni uz malo dumenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko je na području krajine, severnim centralnim područjima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

U svijetu u kojem živimo gotovo da nema dana, a da ne čujemo riječi poput uspjeh, napredak, karijera, ostvarenje, prestiž. Sve se mjeri brojevima. Koliki su nam prihodi, koliko imamo pratilaca, koliki je naš status, koliko smo vidljivi u očima drugih. U toj trci čovjek često zaboravi da se mjerilo vrijednosti ne nalazi izvan njega, već duboko u njegovom biću. U njegovoj namjeri, iskrenosti i odnosu prema Bogu i ljudima. Islam je donio jedno sasvim drugačije poimanje uspjeha. U Kur'anu se riječ felah, što znači uspjeh, spas, istinska sreća, ponavlja više puta, ali nikad nije vezana za bogatstvo, položaj ili moć, nego za čisto srce, za vjeru i dobro djelo. Uzvišeni Allah kaže u suri Eš-Šems, zaista će uspjeti onaj koje očisti, a izgubit će onaj koje zapusti. Uspjeh prema Kur'anu ne počinje u kancelariji, dvorani ili tržištu, nego u srcu koje zna kome pripada. Čovjek koji spozna da je sve što ima dar, a ne zasluga, već je postigao ono najvažnije, mir u duši. Allah Dželešanuhu kaže u suri El Mu'minun u nekoliko ajeta, zaista su uspješni ili zaista su uspjeli vjernici, koji su u svojim namazima skrušeni, koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, koji zekat daju, koji stidna mjesta svoja čuvaju i koji su povjerenim emanetima i obavezama svojim vjerni. Ovi ajeti ne spominju ni bogatstvo, ni moć, ni status, nego vrijednosti srca, karaktera i odgovornosti. To je ono što Islam vidi kao pravi uspjeh. Kada bi današnji čovjek zatrpan obavezama i očekivanjima na trenutak zastao i pročitao ove riječi, shvatio bi da mjerilo uspjeha nije u tome koliko ima, nego kakav je postao. Uspjeh se ne mjeri onim što ostane iza nas u materijalnom smislu, nego onim što živi poslije nas, u srcima ljudi, u sjećanju onih kojima smo učinili dobro, u dovi onih kojima smo pomogli. Poslanik Muhammed alejhiselam je rekao, zaista Allah ne gleda u vaša tijela, ni u vaš izgled, nego gleda u vaša srca i vaša djela. Ovaj hadis vraća fokus sa spoljašnjeg na unutarnje. U društvu u kojem se sve vrednuje po spoljašnjem dojmu, Islam podsjeća da je suština u onome što se ne vidi, u namjeri, u borbi sa sobom, u iskrenosti. Koliko je ljudi vanjskim mjerilima uspješno, a u sebi prazno? Koliko je onih koji su se popeli visoko, ali izgubili mir? Koliko onih koji su postigli sve što su planirali, ali ne znaju više zašto to rade? Islam nas poziva da se vratimo jednostavno, ali istinskom pitanju. Šta za mene znači uspjeh? Ako odgovor ne uključuje zadovoljstvo Boga i korist za ljude, to nije uspjeh, nego i

uzija. Kur'an nas uči da su najuspješniji oni koji su, uprkos teškoćama, ostali vjerni istini. Pogledajmo primjer Jusufa a.s., mladog čovjeka koji je bio bačen u bunar, prodan kao rob, nepravedno zatvoren, ali koji nikad nije izgubio povjerenje u Allaha Dželešanu. I kada je postao upravnik Egipta, njegovo srce nije zaboravilo poniznost. To je istinski uspjeh. Kada te vlast ne pokvari, moć ne zaslijepi, a iskušenje ne slomi. Ili primjer Nuha alejhiselama, koji je godinama pozivao svoj narod, a malo koga je poslušao. Po ljudskim mjerilima to bi bio neuspjeh, ali po Božijem mjerilu to je vrhunac uspjeha, jer je ostao vjeran svom poslanju. Ili Musa alejhiselam, koji se suočio sa najvećim tiraninom svog vremena, faraonom. On nije imao vojsku ni bogatstvo, ali je imao istinu i hrabrost. I zato ga Kur'an spominje kao pobjednika.

Uspjeh nije u rezultatu, nego u postojanosti. Često čujemo da su današnji ljudi pod velikim pritiskom. Sve mora biti brzo, vidljivo i priznato. Mnogi se umore pokušavajući da postignu sliku uspješnog života, iako u sebi osjećaju prazninu. Islamska etika nudi oslobađajuću misao. Nisi uspješan zato što si bolji od drugih, nego zato što si bolji nego što si bio jučer. Svaki tvoj mali napredak u dobru, svaka iskrena dova, svaka nevidljiva borba sa samim sobom, to je tvoj uspjeh. Poslanik alejhiselam rekao je: najbolji među vama su oni koji su najkorisniji ljudima. Dakle, nije uspjeh u tome koliko si postigao za sebe, nego koliko dobra i koliko koristi donosiš drugima. Nažalost, danas često svjedočimo da se ljudi međusobno porede, a to rađa zavist, frustraciju i nezadovoljstvo. Islam nas uči da je pravo mjerilo uspjeha zadovoljstvo Allahom i zadovoljstvo sobom u okviru onoga što ti je dato. U hadisu stoji: uspio je onaj koji je primio Islam, kojem je dato dovoljno opskrbe i kojeg je Allah učinio zadovoljnim onim što mu je dao. Koliko je ovo jednostavna, a zapravo duboka definicija. Uspješan je onaj koji ima mir sa svojim gospodarom i nije rob pohlepe. Kur'an nas isto tako podsjeća: neće vam koristiti ni imetak vaš, ni djeca vaša, osim onome ko dođe Allahu sa čistim srcem. To čisto srce, oslobođeno oholosti, zlobe i zavisti, najveća je pobjeda čovjeka. Ono ne zavidi, ne mjeri, ne kalkuliše, ono se raduje tuđem dobru i zahvalno prima svoje. Zamislimo kako bi društvo izgledalo kada bi ljudi uspjeh mjerili prema tome koliko su pomogli, koliko su oprostili, koliko su nekome uljepšali dan, koliko bi porodice bile stabilnije, koliko bi zajednice bile toplije, koliko bi stres i pritisak izgubili snagu kada bi svako znao da ne mora biti najbolji u svemu, nego samo iskren u onome što radi. Savremeni svijet voli pobjednike, ali često ne pita po kojoj cijeni su pobijedili. Islam nas uči da se pobjeda ne mjeri trenutnim rezultatom, nego krajnjim ishodom. Allah dželešanuhu kaže u suri Al-Qari'ah: a onaj koji bude pretezao dobrim djelima, taj će biti u blaženom životu. Pravi uspjeh bit će mjerljiv tek na dan kada se sve istine razotkriju. Zato je mudar onaj koji svoje uspjehe gradi na trajnim vrijednostima, istini, pravdi, strpljenju i zahvalnosti. Dragi slušatelji, možda danas niste postigli ono što ste planirali. Možda ste umorni, nevidljivi, zaboravljeni. Ali ako ste danas nekome pomogli, ako ste se suzdržali od grijeha, ako ste učinili dovu iskrena srca, vi ste uspješni u očima gospodara svih svjetova, Allaha dželešanu. Uspjeh nije glasna priča, nego tiho zadovoljstvo koje osjeća srce koje zna da ide pravim putem. Zato preispitajmo svoja mjerila. Ako je naše srce mirno, ako su nam odnosi čisti, ako činimo dobro i u tišini, već smo postigli ono što mnogi traže cijeli život, jer uspjeh u islamu nije cilj koji se dostiže, nego put koji se živi. Molimo Allaha dželešanuhu da nas učini od onih koji uspjeh mjere njegovim zadovoljstvom, koji ne zaboravljaju skromnost ni kada imaju mnogo, ni nadu kada imaju malo. Allahu, podari nam srca koja se raduju dobru, ruke koje pomažu, jezike koji zahvaljuju
i živote ispunjene smislom. Učini da budemo uspješni u tvom pogledu, makar bili nevidljivi u pogledu ljudi. Amin. Ja rabbel alamin. Dragi slušatelji, hvala na pažnji, hvala što ste bili uz nas u još jednoj emisiji Islam u vremenu. Sa vama je bio Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Do idućeg slušanja. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zenica.

0: www.multipass.ba.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Šemasti 2,95, sok Rauch Family Jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Marketing.
6: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčano u Bosni uz malo dumenu oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko je na području krajine, severnim centralnim područjima moguć slab lokalni pljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82%, mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
3: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Habitat, home accessorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
10: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
11: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčano u Bosni uz malo dumene oblačnost. Uz više oblaka u poslijepodnevnim satima, rijetko je na području krajine, sjevernim i centralnim područjima moguć slab lokalni bljusak. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 30, na jugu do 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: 50% osoba s invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Uljepšajte bajramske dane uz Robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo jufka za pite i baklare Klarum 400 g Marku 70, jaja 30 komada M klasa 7,95, tjestenina za supu Koli 400 g Marku 25, keks Jadro 190 g Marku 95. Vaš robot.
1: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
1: Marketing.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vi gledate Pregled sedmici i najaktuelnije događaje koji su obilježili sedmicu na izmaku. Zenički rudari koji više od godinu dana čekaju da prime penziju najavili su da u ponedjeljak idu u štrajk glađu. Krvavo su zarađivali hljeb sa 7 kora u rudniku mrkog uglja Zenica, a sada kada bi trebali u miru provoditi penzionerske dane, ne mogu ostvariti ni osnovno pravo. Oko 50 rudara koji su penzionisani prošle godine vode se kao penzioneri na čekanju. Detaljnije u narednom prilogu.
1: Na današnje mirne proteste izašli su skoro svi od 47 prošle godine penzionisanih radnika Zeničkog rudnika, koji na svoje penzije još uvijek čekaju. Sredstva za uvezivanje radnog staža, zbog čega ne mogu dobiti penzije za njih 27, koji su penzionisani lani do 30. juna, vlada Federacije BiH je već ranije odobrila, ali ta sredstva do danas nisu operativna i uplaćena, što je razlog njihove današnje odluke.
2: Odlučili smo da od ponedjeljka štrajkujemo glađu, da gore se skupimo, pa dokle ćemo ne znamo. A druga stvar, ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrti slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mu Allah podari sve najbolje, preselio, objesio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati ona i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno. Naša vlada, znači, to je zatajila totalno. I ona prethodna i ova sada, isti su sve.
1: Na penzije još uvijek čekaju, a živjeti se mora od nečega. Pa kako preživljava, naš sagovornik navodi.
2: Dan radim ili dva, pa treći odmaraš, ne možeš. Naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer ne ono, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke, nije to, neću sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
1: Kako kaže, osim sindikata Zeničkog rudnika, sa njima niko nije htio do sad razgovarati, a sindikat ih podržava i u odluci da stupe u štrajk glađu.
3: Upućivanjem apela penzionera da im se riješi status sa današnjim danom, mi nažalost od relevantnih institucija nismo dobili nikakav odgovor. Znači, ti penzioneri za prošlu godinu su i danas, znači, u statusu tog novog termina za mene penzionera čeka. Mi smo u ovom trenutku prije nekih 10 minuta obavili razgovor sa predstavnicima penzionera i oni su nam saopštili svoju odluku. Ona glasi da će se oni okupiti u ponedjeljak ovdje ispred doma rudara u Zenici započeti štrajk glađu. Naravno, neće to biti bez podrške sindikalne organizacije rudnika mrkog uglja Zenica, koja će pružiti im apsolutno svaku podršku, a vjerujem i da radnici rudnika mrkog uglja Zenica će svakako odazvati i pružiti podršku da se izborimo za status.
1: Naš sagovornik podsjeća i šta je sa potrebnim sredstvima za uvezivanje radnog staža 47 penzionisanih radnika Zeničkog rudnika.
3: Na sastanku nekad u početkom marta mi smo imali dogovor da penzionišemo nekih 27 ljudi, zaključno sa 36.25. godine, i to je bila neka cifra skoro 2 miliona. Odluka u vladi i resornom ministarstvu postoji da se izdvoji ta sredstva, međutim ona znači nisu operativna i još uvijek nisu na računu rudnika, tako da rudnik ne može izvršiti uplate prema PIU i MIU. To je znači prva grupa od 27, a svakako u ovom trenutku kažem da ćemo ovim štajkom i podrškom prema ovim ljudima kojim kažem opet, jednostavno nemam više riječi da kažem, stid me ovih ljudi, opet ponavljam javno da me stid ovih ljudi, ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12.
1: Štrajk glađu 47 penzionisanih radnika Zeničkog rudnika mrkog uglja, kako je najavljeno, počeće u ponedjeljak 25. maja sa početkom u 10 sati ispred kapije Zeničkog rudnika.
0: Sedmicu na izmaku obilježilo je prolongiranje 25. festivala BH Drame Zenica 2026. koji je trebao biti otvoren u ponedjeljak. No umjesto festivala, protestno okupljanje glumaca i zaposlenika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica zbog prijetnji koje su dobijali od pojedinih navijačkih skupina, zbog čega je iz sigurnosnih razloga festival i odgođen.
4: Prva festivalska noć bila je predviđena za gostovanje pozorišta Sarajevskog ratnog teatra Sartr i teatra Faktori sa predstavom Za cijeli život, a upravo ova predstava je otvorila polemike zbog kojih je došlo do prijetnji od pojedinih navijača zbog sadržaja i poruke koju navodno nosi predstava. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović navodi kako je organizacija i priprema ovakvog festivala izuzetno zahtjevna, a da su se pored pritiska i prijetnji našli u nezavidnoj situaciji jer su gostovanje na festivalu odgodili iz Narodnog pozorišta u Mostaru zbog zdravstvenog stanja glumaca iz podjele predstave Narodnog pozorišta Sarajevo i predstave Na slovo F zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, dok je kamerni teatar 55 sa predstavom Tebe ljubi moja duša otkazao takmičenje zbog nemogućnosti usklađivanja termina sa trajanjem festivala BH Drame.
5: Bosansko narodno pozorište Zenica je uvijek bilo hrabro pozorište koje je na svom repertuaru imalo predstave koje ozbiljno propituju društvo u kome živimo, situaciju u kojoj se nalazimo, bavilo se angažiranim temama i angažiranim teatrom. Bosansko narodno pozorište Zenica upravo večerašnjim protestom ili performansom želi poručiti da scena neće i ne može ostati prazna i da repertoare u pozorištima trebaju određivati kompetentni ljudi.
4: Poslanici Bosanskog narodnog pozorišta dali su podršku organizacionom odboru u prolongiranju festivala BH Drame i performansom na velikoj sceni, kao i zajedničkim aplauzom sa prisutnom publikom prenijeli poruku da neće pristati na zastrašivanje i gušenje slobode umjetničke misli.
6: Da pošaljemo poruku javnosti da Bosansko narodno pozorište, ali uopšte pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju ni na kakve ucjene, na ograničavanje onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i nas uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
4: Jedna od legendi nogometnog kluba Čelik bio je i Alojz Renić, igrač koji je godinama uveseljavao navijače na travnjaku Bilinog polja. Njegova kćerka Sanja prisustvovala je sinoć na protestnom okupljanju zaposlenih Bosanskog narodnog pozorišta i dala im bezrezervnu podršku u očuvanju digniteta profesije, ali naglasila da je vrlo važno da se ne šuti u ovim trenucima, da se loš narativ jednom mora zaustaviti jer ne živimo u anarhističkom, nego u demokratskom i slobodnom društvu.
7: Moj otac je prije svega bio veliki ljubitelj kulture, kao što je bio sportista, i nekako kad vidimo da imamo i ministarstvo koje podrazumijeva i ujedinjuje obrazovanje, kulturu i sport, shvatimo da pravi sportisti na taj način žive. Mene je stvarno vaspitao pravi sportista i znam da bi on danas bio jako nesretan da zna da

0: se ovo događa u Zenici.
1: Slogan ovogodišnjeg festivala je zajednica. Kako opisati zajednicu u kojoj se odgađanje nameće kao jedino rješenje i najmanji mogući rizik po sve aktere na festivalu? I kakvu poruku nosi rješenje koje se donose pod prijetnjom i zastrašivanjem, koje je sljedeći i kako će izgledati Zenica ako ovakav pristup postane svakodnevni ritual?
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima nastavio je svoje redovne posjete mjesnim zajednicama. Protekle sedmice obišao ih je 20 s ciljem direktnog razgovora sa građanima i upoznavanja sa stanjem infrastrukture, komunalnih usluga i svakodnevnih problema stanovništva. A u nastavku pogledajte detalje posjeta iz Starine, Bistrice, Topčić Polja, Kovanića i Pepelara, koji spadaju među najudaljenije mjesne zajednice od gradskog jezgra.
3: I ovaj put, kao i prethodnih 30 tokom jučerašnjih posjeta gradonačelnika u 5 mjesnih zajednica, razgovarano je o unapređenju putne infrastrukture, vodosnabdjevanja, podršci poljoprivredi, kao i o stvaranju boljih uslova za život stanovnika ovih krajeva. Svoje probleme i očekivanja od gradske vlasti prvi su iznijeli mještani Starine.
4: U mjestu Starina se zaista uradilo dosta proteklih godina. Znači, uglavnom je rješavana ovaj putna infrastruktura, također rješavano ovaj odvodnja oborinskih voda i kanalizacije, odnosno fekalnih voda, tako da i ove godine nastavljamo tim putem. Znači, mi ćemo praktično doći za vrlo kratak period da će u Starini svaka ulica biti asfaltirana. To će vjerojatno biti koncem ove godine završeno. Tako da na ovo nastavak ulaganja i u istinu se mjesta zajednica u proteklih, evo da kažem, 8-9 godina preporodila ovo od kad je gradonačelnik Fuad Kasumović.
5: Više od pola smo obišli, imam namjeru do kraja naredne sedmice sve obići da bi išao sa prijedlogom ulaganja za 26. godinu. Predviđeno je samo u putnu infrastrukturu oko 10 miliona, za vode ne znam oko 4 miliona, kanalizacije i to. To je otprilike pola budžeta kojeg sam ja, kad sam došao za gradonačelnika, imao. Mimo toga, sve ovo što je urađeno u svakoj mjesnoj zajednici, u nekoj više i u nekoj manje, ni marku građane nismo zadužili, moram uvijek to ponoviti, vratio sam preko 2/3 dugova, dok se svi ostali nivoji od kantona, federacije zadužuju i praunuke naše, to nije dobro.
3: Zadovoljstvo činjenicom da prvi čovjek Zenice pokazuje interes za ruralna područja Zenice, koja su tokom ranijih postava vlasti često ostajala van fokusa većih razvojnih projekata, iskazali su mještani Bistrice. Nisu imali velike prohtjeve, jer kako nam rekoše, većina njihovih problema je riješena.
6: Prvo zahvalio bi se našem gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, koji je kao i svake godine došao u našu mjesnu zajednicu da bi saslušao koji su prioriteti, da bi bio sa narodom, da vidi šta ćemo u daljem periodu raditi i graditi. Zahvalio bih se na svim dosadašnjim bezbrojnim realizovanim projektima u našoj mjesnoj zajednici i meni lično kao predsjedniku mjesne zajednice svako obećanje koje je dao da će uraditi, on je to ispunio. Za ovu godinu imamo jedan prioritet i moj ovu podzidu na ulazu u selo dužinu 80 metara i gradonačelnik nam je obećao da će to biti završeno, ja ne sumnjam u to. Mi smo u prethodnom periodu uradili bezbrojne projekte i vjerujem da će i ovo, ako Bog da, biti završeno.
3: Nakon Bistrice, posjeta gradonačelnika je uslijedila i u Topčić Polje i Kovaniće, u kojima su mještani imali priliku direktno iznijeti svoje prijedloge, ali i ukazati na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju.
7: Mi smo iskazali ono što nam je mnogo bitno, je izgradnja rezervoara pitke vode. Imamo jedan stari rezervoar koji je tu nekih 50 godina i već on ne zadovoljava one uslove koje bi trebalo da budu, da riješimo taj problem, ono što je možda i najbitnije, je pitka voda. Imamo prioritete u izgradnji još kanalizacije na tri dijela naselja i ovo ostalo su sve isto dosta važni projekti, ali da kažem, idemo nekim redom da riješimo ove koji su od općeg interesa za više građana.
8: Ovi prioriteti što sam iznio, imamo 300 metara sanaciju puta, jednu post do 25 metara dugu, to je ušlo prioritet i ušao ovdje ispred doma prioritet i vodu, rekao je da ćemo raditi postepeno kilometar dva, polagati cijevi i onda nastavlja sljedeće godine. Mislim, zadovoljan.

0: sam, ja vjerujem da će to gradonačelnik ispoštovati. Sve mi je do sada ispoštovao kako sam tražio. I ja im se opet puno zahvaljujem.
1: Posjeta je završena u Pepelarima, najudaljenijoj i jednoj od prirodom najbogatijih zeničkih mjesnih zajednica, gdje su nas dočekali srdačni domaćini ovog sela, koji ponajviše žele bolju putnu infrastrukturu.
2: Mi imamo prioritete, ali prioritet broj jedan je nastavak asfaltiranja puta, to je nekih 2 km i 400 metara. To je naša bolna tačka gdje očekujemo, evo, uvrstili su nas Ceste Federacije, pa nas oni malo razvlače. Evo, tražimo od gradonačelnika da nas do 7. mjeseca, ako nam oni ne urade, da nam iz budžeta izvoji, da nas urade to, da nas završi, da i mi imamo normalno život. Pa imamo čvrsto obećanje da će nam sad u 7. mjesecu, ako autocesta ne izađe da radi, da će gradonačelnik izdvojiti pare iz budžeta i da će nam početi da radi.
3: Šta je najbitnije? Sve manje i manje zahtjeva u svim mjesnim zajednicama. Evo, trenutno smo na Pepelarima, to nam je zadnja destinacija. Danas prije toga smo bili Kovanićima, Topčić polju, Starini, Bistrici, obišli sve te mjesne zajednice. Najbolje stoji Bistrica, njima samo treba još jedna podzida, maltene, i oni su skroz završeni. Ima neki sitnica, kao i ovdje. Glavni problem Pepelara je to što autoceste Federacije već 4 pune godine kasne s asfaltiranjem 2 km i 400, mi smo, grad je sve napravio dodole, međutim, oni trenutno imaju ti neki problema s evropskim tužiocem, pa je blokirano, vidjeli ste da se i Čengiz i HGG, svi se povukli čim krenu raditi, međutim, ja sam im obećao, ako do septembra autoceste ne ispune svoju obavezu, ja ću iz gradskog budžeta isfinansirati da se to asfaltira, a tužiti autoceste i naplatiti ta sredstva. U ostalim mjesnim zajednicama sve su to neki mali zahvati koje realno možemo, ne vjerujem da baš sve možemo, jer puno je toga, puno krak ovaj, krak onaj, ali preko 70% zahtjeva ćemo ispuniti.
1: Gradonačelnik je na kraju poručio kako će ovakvi obilasci biti nastavljeni i u narednom periodu, naglasivši da je dijalog sa građanima ključ za efikasno rješavanje problema i realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice. Danas je obišao Bistričak, Jastrebac, Vukotiće i Šeriće. U organizaciji Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana grada Zenica u spomen parku poginulim borcima Željezare Zenica ispred direkcije preduzeća obilježena je 34. godišnjica od formiranja 303. Viteške brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Današnja godišnjica 303. Viteške brigade, po riječima organizatora, okupila je do sada najveći broj ljudi. Uz bivše pripadnike te jedinice, skupo su prisustvovali i predstavnici udruženja proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata i institucija vlasti i, što je najvažnije, zenički učenici. Svi oni položili su cvijeće na spomen obilježju i pa tihom i minutom šutnje odali počast palim herojima. Ova jedinica, po riječima Sabahudina Dine Babovića, predsjednika zeničkog joba Unije veterana, dala je nemjerljiv doprinos odbrani zemlje i ovakvi događaji su važni zbog kulture sjećanja.
5: Nadam se da će kultura sjećanja da se dovede na taj nivo, da svake godine da nas bude sve više i više, da našu borbu prenosimo na mlađe generacije, da budu svjesne onoga što im je naša borba dala i u kojem životu žive sada u miru. I imaju priliku da rade, da budu svoji na svome.
4: Rat je odavno završen, a odnos države prema bivšim borcima Dino Babović ocjenjuje vrlo lošim, uz izuzetak rijetkih pojedinaca koji se bore za ovu populaciju. Ratni vojni invalidi i porodice šehida i poginulih boraca su i ostvarili neke beneficije, ali demobilisani borci su zanemareni.
5: Nema sistemskih zakona koji bi demobilisanim borcima pomogli da, ako ništa, zaposle sebe i svoju djecu. Ima neki zakona koji to kao omogućavaju, međutim, to je samo mrtvo slovo na papiru. Ja bih volio da ovaj skup pokaže da nas ima još.
4: Naš sagovornik podsjeća da je jedinstvena organizacija boraca Unija veterana uputila inicijativu prema federalnom parlamentu za uvođenje boračkog dodatka. Ukoliko do toga uskoro ne dođe, on najavljuje velike proteste pred Skupštinom i vladom federacije.
5: Borci su zaslužili makar to, a to je malo. Marka i po je jako malo. Mi znamo da 5 maraka ili 3 marke puno da bi mogli to da tražimo, ali mi znamo da to neće može biti isplaćeno kad bi nam dali to. Ali mi apelujemo da se ovaj spisak od 380, ja ne znam tačno, nemojte mi zamjeriti ako sam pogriješio cifru, smanji jer nije toliko bilo boraca i nema i sad toliko.
4: U 17. krajišku 303. Viteška brdska brigada jedina je brigada u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine kolektivno odlikovana Zlatnim Ljiljanom. Njen komandant Rešat Čalkić, kojim je nedavno obilježena godišnjica smrti, jedan je od 12 komandanata Bosanske armije koji su poginuli na borbenom zadatku. Nakon današnje ceremonije u spomen parku, prigodan čas istorije uz kulturno-umjetnički program održani su u amfiteatru direkcije Željezare.
1: Obilježavajući 20. maj, Svjetski dan pčelara, u Zenici je održano predavanje posvećeno kvalitetu pčelinih proizvoda te zahtjevima i trendovima novog doba. Uz to izvršena je i prezentacija pčelinih proizvoda te podjela diploma zeničkim pčelarima koji su uspješno okončali program testiranja i treninga za senzoričare meda.
6: Promocija kvalitetnih domaćih pčelinjih proizvoda i edukacija građana o značaju autentičnog prirodnog meda bio je cilj ovog događaja, tokom kojeg je predavač bila profesor dr. Ivana Flanjak iz Osijeka. U sklopu ovog događaja upriličena je i prezentacija pčelinjih proizvoda te dodjela diploma za 9 pčelara članova udruženja APZ Pčela i Eko Pčela, koji su kroz program cjeloživotnog učenja uspješno završili program testiranja i treninga za senzoričare meda. Organizatori su bili Gradska uprava Zenica i Međunarodna humanitarna nevladina organizacija Muslim Aid, a cijeli događaj organizovan je u okviru njihovog zajedničkog projekta Pčelarstvo i ruralni razvoj, kojeg realizuju u posljednje 2 godine.
7: Ovo je drugi projekat po redu, ovo je samo jedna od aktivnosti koja se realizuje na projektu. Predavanje je rezultat naše aktivnosti, odnosno aktivnosti zeničkih pčelara koji su imali nekad u mjesecu februaru i martu na području Osijeka, na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, gdje su kroz različite tematske edukacije prošli i položili za senzoričare meda. Danas ćemo imati dodjelu diploma za 9 zeničkih pčelara, a pored toga imat ćemo i predavanje profesorice iz Osijeka o parametrima koji definišu kvalitet meda.
6: Senzoričari meda su zapravo osobe koje na osnovu organoleptičke probe meda i odgovarajuće laboratorijske analize mogu ocijeniti da li se radi o pravom medu ili ne. Među pčelarima koji su sinoć dobili diplomu senzoričara meda je i predsjednik jednog od zeničkih udruženja pčelara, Eko Pčela, koji pojašnjava koliko su im korisna i važna znanja koja su stekli kroz obuku koju su uspješno završili.
8: Jako će dobro doći za sve i naše i pčelare, pogotovo i prvenstveno što je se radilo o treningu koji ćemo primijeniti i ocjenjivati pri kvaliteti samog imeda. Pored tog što puno znači za same i pčelare, evo, i za mene samog taj trening i ta obuka koju smo mi imali na Prehrambeno poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, mi donosimo jedno znanje koje ćemo primijeniti pri senzorskom ocjenjivanju imeda, pri senzorskom ocjenjivanju same pa kvalitete kvalitete i meda, a pogotovo ona ćemo primjenjivati mi pri organizaciji sajmova i pčelarskih.
6: Svjetski dan pčela obilježava se 20. maja kako bi se podigla svijest o ključnoj ulozi pčela i drugih oprašivača u ekosustavu te njihovom doprinosu globalnoj sigurnosti hrane i bioraznolikosti. Prvi put je službeno obilježen 2018. godine, a proglasili su ga Ujedinjeni narodi u znak sjećanja na rođenje Antona Janše, začetnika modernog pčelarstva.
1: U sjedištu Gradske uprave Zenica potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekta zvanične fan zone Bosne i Hercegovine za praćenje utakmica svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine. Riječ je o projektu koji će tokom trajanja svjetskog prvenstva okupiti veliki broj građana, navijača i posjetilaca kroz organizovano javno praćenje utakmica, prateći sadržaje i promotivne aktivnosti.
4: Sporazum su potpisali predstavnici grada Zenica, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata i kompanija All Media iz Sarajeva. Ovo je jedinstveni projekat javnog gledanja svjetskog nogometnog prvenstva koji će trajati 40 dana. Pored Zenice identični projekti bit će realizovani i u Mostaru, Tuzli i Sarajevu.
9: Drago mi je što smo danas u Zenici i što je Zenica nekako prepoznala među prvima da uđu zajedno s nama u projekat, jer znamo koliko je Zenica bitna za samu fudbalsku reprezentaciju. Radujemo što ćemo se družiti više od mjesec dana. Pored samih utakmica i onog nekako za nas najzanimljivijeg dijela, odnosno praćenje naše reprezentacije, organizovat ćemo niz aktivnosti za gledatelje. Pored muzičkog sadržaja, tu će biti pub kvizovi i razne aktivnosti kako od naših sponzora, tako i od naših medija.
4: Gradonačelnik Vlatka Sumović je kazao kako je ovo još jedan od dokaza da je Zenica grad sporta, te da je fan zona organizovana tokom istorijske utakmice sa Italijom u Zenici pokazala kakvo iskustvo donosi gledanje utakmica na ovaj način. Gradonačelnik je kazao kako će on nastupe naše selekcije na svjetskom prvenstvu također gledati u ovoj fan zoni, jer, kako kaže, utakmice je ljepše gledati u društvu.
10: Pozivam sve građane Zenice, ne samo kad igrala reprezentacija, ako Bog da, bar ja predviđam do polufinala da ćemo doći, a dalje nisam siguran, da pratimo te utakmice, da dođe, to će biti jedan lijep, hajde da sve u svemu kažem, sportsko-kulturni program. Ako ste čuli direktora šta je sve, pozivam sve, bit će tu i za osvježenje, bit će i stolovi, kako znam, i sve.
4: Gradonačelnik je danas saopštio da naredne sedmice u Zenicu dolazi predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Uz prezentaciju idejnog rješenja budućeg nacionalnog stadiona u Zenici, trebao bi se potpisati i ugovor o glavnom izvedbenom projektu.
10: Odmah da građani znaju, znači ovaj stadion će se rušiti, pravit će se skroz novi iz temelja, cifra je ogromna, ali ono kako smo napravili to, kako će izgledati finansiranje, bit će interesantno. Ponavljam, stadion je grada Zenice i ostaće grada Zenice, ali pošto je nacionalni stadion, svi nivoji vlasti trebaju učestvati u to, pa imaju i međunarodne organizacije, da dalje ne govorim, ali će evo, sve je to sada u sklopu za novinare, govorim da znaju.
4: Projekat World Cup Lounge, I am from Bosnia, realizovat će se na lokalitetu Kamberovića polja u Zenici sa ciljem promocije sporta, zajedništva, turističkih potencijala te afirmacije Zenice kao centra velikih sportskih i društvenih događaja. Logističku podršku ovom projektu pružit će BHSM ZEPS, a uz utakmice u pauzama će biti organizovani muzičko-zabavni programi.
1: Mostovi arhitektonske baštine i turizma u Zenici naziv je 6. studentske konferencije održane na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Namjera je bila otvoriti prostor za studentska istraživanja, javni dijalog o značaju arhitektonske baštine, kulturnog identiteta i razvoja turizma u Zenici s ciljem pozicioniranja grada kao prepoznatljive kulturno-turističke destinacije. Studentska konferencija je bila prilika da studenti studijskog programa kulture i turizam kroz akademski i praktični rad ukažu na značaj očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa, ali i na potencijal koji Zenica posjeduje u oblasti urbanog i kulturnog turizma. Ovaj događaj je nastavak i aktivnosti fakulteta koji posljednjih godina aktivno razvija projekte usmjerene na povezivanje kulture, obrazovanja i turističkog razvoja Zenice.
11: Bavili smo se u protekla 2-3 mjeseca istraživanjima jednostavno arhitektonske baštine i njenom potencijalu dizajna svijesti o objektima. Danas ćemo predstaviti samo neke objekte koji su početna tačka, jednostavno započnemo razgovor o tome, zato što smatramo da Zenica zaista ima mnogo neiskorištenog potencijala, te da trebamo obratiti pažnju i nekako težiti ka nekom novijem identitetu, jer Zenica je oduvijek bila industrijski grad, ali naravno to neće zauvijek ostati tako. Mislimo da Zenica može imati bolju budućnost ako dovoljno se svi posvetimo jednostavno tome, da kroz ovu konferenciju nam je zaista to i cilj.
12: Dakle, mi smo radili detaljna istraživanja sa nadležnim institucija i zapravo došli do zaključka da itekako se turizam u Zenici može razvijati. Pošli smo od nekih objekata kao što su Lamela, Hotel Metalurg, Vilno polje i smatramo da Zenica zapravo ima jedan veliki turistički potencijal.
13: Ovaj grad, Zenica, koji je bogat historijom, kulturom i bašinom, ima veći potencijal nego što već ima sada. Ja vjerujem, mi svi vjerujemo, također ja vjerujemo da Zenica je bogata industrijom, ali ona može biti bogatija ne samo od industrije, već od same baštine.
1: Povezati turizam i arhitektonsku baštinu u Zenici težnja je studenata, gdje bi, kako smatraju, turizam dobio novi sadržaj, a arhitektonska baština postala vidljivija. Rješenje vide kroz bolju uvezanost nadležnih institucija te identifikaciju turističkih atrakcija koje bi privukle turiste u Zenicu.
14: Prijedlozi su sljedeći. Jedan od prijedloga jest da se u okviru grada Zenice formira turistička zajednica grada Zenice, jer mi u ovom trenutku nemamo organizovano, postoje, rekao bih, volonterske aktivnosti vođenja turista. Mi nemamo, dakle, neko institucionalno tijelo gdje bi posjetioci u gradu se mogli javiti, gdje bi se organizovano posjećivala neka mjesta i gdje bi se turisti vodili preko turističkog vodiča, dobijali određene informacije i gdje bi se cjelokupno turistička posjeta na neki način bila sistemski upravljana.
1: Svoje prijedloge studenti namjeravaju uputiti nadležnim institucijama, jer smatraju da volontersko vođenje turista kroz gradske turističke ture bez sistematske organizacije nije rješenje za bolju budućnost turizma u Zenici. Toliko u pregledu sedmice. Hvala vam za pažnju.

0: 49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Marketing.
5: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: Marketing. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
6: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Završena je druga tematska sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj se raspravljalo o realizaciji zaključka ovog vijeća od 27. januara tekuće godine, odnosno o projektnom zadatku za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenice, koji je pripremila stručna radna grupa. Uz ovaj projektni zadatak pred vijećnicima su se našli i potrebni prilozi, koji su pretpostavka za nastavak aktivnosti na izradi pomenute studije, a vijeće je na kraju usvojilo predloženi projektni zadatak. Prema najavama, sezona grijanja za 2026/27 nije upitna, s tim da cijena grijanja za sada ostaje nepoznanica. Grupa bivših komorata rudnika Mrkog uglja Zenica odustala je danas od najavljenog stupanja u štrajk glađu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Neposredno pred početak štrajka glađu penzionisanih radnika iz nadležnih institucija Federacije BiH stigla je obavijest da će tokom sutrašnjeg dana biti uplaćeno blizu 2 miliona maraka za uvezivanje staža za 27 penzionisanih rudara, dok će preostalih 20 koji su stekli uslove za penziju nastaviti svoju borbu. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika samostalnog sindikata RMU Zenice, obećanja su čvrste, a ukoliko ne budu ispunjene, poduzet će se radikalni potezi. Podsjećanja radi, vlada Federacije BiH je početkom marta odobrila 3 miliona maraka za isplatu plaće za februar za radno angažirane radnike te za 27 prošle godine penzionisanih radnika. Za penzionisanje dijela penzionera je od tog iznosa predijeljeno oko 1 960 000 maraka i ta sredstva do danas nisu uplaćene. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je danas tematsku sesiju Budući pravci u pružanju socijalnih usluga. O ovoj temi razgovarali su predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i resornog kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Harun Ali Efendić, predsjednik upravnog odbora ove koalicije, kaže kako je njihova želja da grad Zenica postane kantonalno središte koje će pružati sve potrebne usluge osobama sa poteškoćama u razvoju i raznim oblicima invaliditeta. Do sada smo, kaže on, bili na repu i želimo da se to promijeni na bolje. Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju ove osobe poručili su danas da žele da usluge za njihovo članstvo budu besplatne. Tržišni model, kako je rečeno, već postoji, ali postoje institucije države i njihove ustanove koje bi to mogle raditi bez opterećivanja ličnih budžeta ove populacije. U organizaciji udruženja Baton Zenica u prepunoj sali Gradske biblioteke Zenica održana je promocija knjige Bošnjaci sigurne zone UN-a Žepa u logorima u Srbiji 95-96. Riječ je o naučnoj studiji koja prvi put sistematično obrađuje stradanje i zatočenje građana BiH iz Žepe u logorima na teritoriji Srbije nakon pada zaštićene zone UN-a. O knjizi su govorili autori profesor dr. Ermin Kuka, doktor nauka Almir Grabovica i doktor nauka Alma Hajrić Čaušević, dok je urednik, historičar, bio doktor nauka Amir Kliko. Knjigu je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Istaknuto je da ovo djelo predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i dokumentovanju ratnih zločina uz brojne historijske dokumente, fotografije i faksimile koji potvrđuju rezultate istraživanja. U okviru promocije prikazan je i kratki dokumentarni film novinara Bilala Isakovića, dok je moderator programa bio Amir Ismić, predsjednik udruženja Baton Zenice. Nogometaši Čelika koji su u prošlom kolu zvanično osigurali prvo mjesto te nakon šeste sezone povratak u Premijer ligu BiH savladali su u okviru 24. kola prve lige Federacije BiH na stadionu Bilino Polje Hadžićki Radnik sa 3-1 te dodatno uvećali bodovnu prednost nad pratiocima. Ekipa Čelika do vodstva dolazi u 24. minuti pogotkom Anesa Mašića, u 38. minuti prednost je uduplana golom Emanuela Kinga. Jedini pogodak za goste postigao je Said Pramenković u 71. minuti susrete, a konačan rezultat postavio je Dževad Sjamija 7 minuta prije kraja. Nova pobjeda kuvertira pred utakmicu protiv Igmana i veliku planiranu proslavu plasmana u Premier ligu BiH, objavili su Čelikovci odmah nakon utakmice na svom zvaničnom Facebook profilu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 26, Tuzla 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Ovo je Radio Zenica, a ja sam Amir Kadić-Leo.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing minute.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 25. do 27. maja iz ponude izdvajamo jufka za baklavu koli 450 grama 2,45, maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, sok Rauch Family jagoda 1 litar 2,45, desertni tanjir 6/1 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
4: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
5: Velika akcija u AMI marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Jufka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. AMI marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Habitat. Home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Završena je druga tematska sjednica Gradskog vijeća Zenice na kojoj se raspravljalo o realizaciji zaključka ovog vijeća od 27. januara tekuće godine, odnosno o projektnom zadatku za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenice, koji je pripremila stručna radna grupa. Uz ovaj projektni zadatak pred vijećnicima su se našli i potrebni prilozi, koji su pretpostavka za nastavak aktivnosti na izradi pomenute studije, a vijeće je na kraju usvojilo predloženi projektni zadatak. Prema najavama, sezona grijanja za 2026/27 nije upitna, s tim da cijena grijanja za sada ostaje nepoznanica. Grupa bivših komorata rudnika Mrkog uglja Zenica odustala je danas od najavljenog stupanja u štrajk glađu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje. Neposredno pred početak štrajka glađu penzionisanih radnika iz nadležnih institucija Federacije BiH stigla je obavijest da će tokom sutrašnjeg dana biti uplaćeno blizu 2 miliona maraka za uvezivanje staža za 27 penzionisanih rudara, dok će preostalih 20 koji su stekli uslove za penziju nastaviti svoju borbu. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika samostalnog sindikata RMU Zenice, obećanja su čvrste, a ukoliko ne budu ispunjene, poduzet će se radikalni potezi. Podsjećanja radi, vlada Federacije BiH je početkom marta odobrila 3 miliona maraka za isplatu plaće za februar za radno angažirane radnike te za 27 prošle godine penzionisanih radnika. Za penzionisanje dijela penzionera je od tog iznosa predijeljeno oko 1 960 000 maraka i ta sredstva do danas nisu uplaćene. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je danas tematsku sesiju Budući pravci u pružanju socijalnih usluga. O ovoj temi razgovarali su predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i resornog kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Harun Ali Efendić, predsjednik upravnog odbora ove koalicije, kaže kako je njihova želja da grad Zenica postane kantonalno središte koje će pružati sve potrebne usluge osobama sa poteškoćama u razvoju i raznim oblicima invaliditeta. Do sada smo, kaže on, bili na repu i želimo da se to promijeni na bolje. Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju ove osobe poručili su danas da žele da usluge za njihovo članstvo budu besplatne. Tržišni model, kako je rečeno, već postoji, ali postoje institucije države i njihove ustanove koje bi to mogle raditi bez opterećivanja ličnih budžeta ove populacije. U organizaciji udruženja Baton Zenica u prepunoj sali Gradske biblioteke Zenica održana je promocija knjige Bošnjaci sigurne zone UN-a Žepa u logorima u Srbiji 95-96. Riječ je o naučnoj studiji koja prvi put sistematično obrađuje stradanje i zatočenje građana BiH iz Žepe u logorima na teritoriji Srbije nakon pada zaštićene zone UN-a. O knjizi su govorili autori profesor dr. Ermin Kuka, doktor nauka Almir Grabovica i doktor nauka Alma Hajrić Čaušević, dok je urednik, historičar, bio doktor nauka Amir Kliko. Knjigu je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Istaknuto je da ovo djelo predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i dokumentovanju ratnih zločina uz brojne historijske dokumente, fotografije i faksimile koji potvrđuju rezultate istraživanja. U okviru promocije prikazan je i kratki dokumentarni film novinara Bilala Isakovića, dok je moderator programa bio Amir Ismić, predsjednik udruženja Baton Zenice. Nogometaši Čelika, koji su u prošlom kolu zvanično osigurali prvo mjesto te nakon šeste sezone povratak u Premier ligu BiH, savladali su u okviru 24. kola prve lige Federacije BiH na stadionu Bilino polje Hadžički Radnik sa 3-1, te dodatno uvećali bodovnu prednost nad pratiocima. Ekipa Čelika do vodstva dolazi u 24. minuti pogotkom Anesa Mašića, u 38. minuti prednost je uduplana golom Emanuela Kinga. Jedini pogodak za goste postigao je Said Pramenković u 71. minuti susrete, a konačan rezultat postavio je Dževac Jamija 7 minuta prije kraja. Nova pobjeda kovertira pred utakmicu protiv Igmana i veliku planiranu proslavu plasmana u Premier ligu BiH, objavili su Čelikovci odmah nakon utakmice na svom zvaničnom Facebook profilu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi slušate program Radija Z.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 26, Tuzla 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smiramu.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing minuta.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Brzovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Marketing.
0: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
8: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA d.o.o. Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Završena je druga tematska sjednica Gradskog vijeća Zenice na kojoj se raspravljalo o realizaciji zaključka ovog vijeća od 27. januara tekuće godine, odnosno o projektnom zadatku za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenice, koji je pripremila stručna radna grupa. Uz ovaj projektni zadatak pred vijećnicima su se našli i potrebni prilozi, koji su pretpostavka za nastavak aktivnosti na izradi pomenute studije, a vijeće je na kraju usvojilo predloženi projektni zadatak. Prema najavama, sezona grijanja za 2026-27 nije upitna, s tim da cijena grijanja za sada ostaje nepoznanica. Grupa bivših komorata rudnika Mrkog uglja Zenica odustala je danas od najavljenog stupanja u štrajk glađu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje. Neposredno pred početak štrajka glađu penzionisanih radnika iz nadležnih institucija Federacije BiH stigla je obavijest da će tokom sutrašnjeg dana biti uplaćeno blizu 2 miliona maraka za uvezivanje staža za 27 penzionisanih rudara, dok će preostalih 20 koji su stekli uslove za penziju nastaviti svoju borbu. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika samostalnog sindikata RMU Zenice, obećanja su čvrste, a ukoliko ne budu ispunjene, poduzet će se radikalni potezi. Podsjećanja radi, vlada Federacije BiH je početkom marta odobrila 3 miliona maraka za isplatu plaće za februar za radno angažirane radnike te za 27 prošle godine penzionisanih radnika. Za penzionisanje dijela penzionera je od tog iznosa predijeljeno oko 1 960 000 maraka i ta sredstva do danas nisu uplaćene. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je danas tematsku sesiju Budući pravci u pružanju socijalnih usluga. O ovoj temi razgovarali su predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i resornog kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Harun Ali Efendić, predsjednik upravnog odbora ove koalicije, kaže kako je njihova želja da grad Zenica postane kantonalno središte koje će pružati sve potrebne usluge osobama sa poteškoćama u razvoju i raznim oblicima invaliditeta. Do sada smo, kaže on, bili na repu i želimo da se to promijeni na bolje. Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju ove osobe poručili su danas da žele da usluge za njihovo članstvo budu besplatne. Tržišni model, kako je rečeno, već postoji, ali postoje institucije države i njihove ustanove koje bi to mogle raditi bez opterećivanja ličnih budžeta ove populacije. U organizaciji udruženja Baton Zenica u prepunoj sali Gradske biblioteke Zenica održana je promocija knjige Bošnjaci sigurne zone UN-a Žepa u logorima u Srbiji 95-96. Riječ je o naučnoj studiji koja prvi put sistematično obrađuje stradanje i zatočenje građana BiH iz Žepe u logorima na teritoriji Srbije nakon pada zaštićene zone UN-a. O knjizi su govorili autori profesor dr. Ermin Kuka, doktor nauka Almir Grabovica i doktor nauka Alma Hajrić Čaušević, dok je urednik, historičar, bio doktor nauka Amir Kliko. Knjigu je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Istaknuto je da ovo djelo predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i dokumentovanju ratnih zločina uz brojne historijske dokumente, fotografije i faksimile koji potvrđuju rezultate istraživanja. U okviru promocije prikazan je i kratki dokumentarni film novinara Bilala Isakovića, dok je moderator programa bio Amir Ismić, predsjednik udruženja Baton Zenice. Nogometaši Čelika koji su u prošlom kolu izvanično osigurali prvo mjesto te nakon šeste sezone povratak u Premier ligu BiH savladali su u okviru 24. kola prve lige Federacije BiH na stadionu Bilino Polje Hadžički Radnik sa 3-1 te dodatno uvećali bodovnu prednost nad pratiocima. Ekipa Čelika do vodstva dolazi u 24. minuti pogotkom Anesa Mašića, u 38. minuti prednost je uduplana golom Emanuela Kinga. Jedini pogodak za goste postigao je Said Pramenković u 71. minuti susrete, a konačan rezultat postavio je Dževac Jamija 7 minuta prije kraja. Nova pobjeda kuvertira pred utakmicu protiv Igmana i veliku planiranu proslavu plasmana u Premier ligu BiH, objavili su Čelikovci odmah nakon utakmice na svom zvaničnom Facebook profilu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 26, Tuzla 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Završena je druga tematska sjednica Gradskog vijeća Zenica na kojoj se raspravljalo o realizaciji zaključka ovog vijeća od 27. januara tekuće godine, odnosno o projektnom zadatku za izradu studije rekonstrukcije i modernizacije sistema daljinskog grijanja grada Zenice, koji je pripremila stručna radna grupa. Uz ovaj projektni zadatak pred vijećnicima su se našli i potrebni prilozi, koji su pretpostavka za nastavak aktivnosti na izradi pomenute studije, a vijeće je na kraju usvojilo predloženi projektni zadatak. Prema najavama, sezona grijanja za 2026/27 nije upitna, s tim da cijena grijanja za sada ostaje nepoznanica. Grupa bivših komorata rudnika Mrkog uglja Zenica odustala je danas od najavljenog stupanja u štrajk glađu. Riječ je o 47 radnika koji su ispunili sve formalne uslove za penzionisanje, ali im preduzeće još od 2009. godine nije uplatilo doprinose za penzijsko invalidsko osiguranje. Neposredno pred početak štrajka glađu penzionisanih radnika iz nadležnih institucija Federacije BiH stigla je obavijest da će tokom sutrašnjeg dana biti uplaćeno blizu 2 miliona maraka za uvezivanje staža za 27 penzionisanih rudara, dok će preostalih 20 koji su stekli uslove za penziju nastaviti svoju borbu. Prema riječima Nedžada Durakovića, predsjednika samostalnog sindikata RMU Zenice, obećanja su čvrste, a ukoliko ne budu ispunjene, poduzet će se radikalni potezi. Podsjećanja radi, vlada Federacije BiH je početkom marta odobrila 3 miliona maraka za isplatu plaće za februar za radno angažirane radnike te za 27 prošle godine penzionisanih radnika. Za penzionisanje dijela penzionera je od tog iznosa predijeljeno oko 1 960 000 maraka i ta sredstva do danas nisu uplaćene. Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-Dobojskog kantona organizovala je danas tematsku sesiju Budući pravci u pružanju socijalnih usluga. O ovoj temi razgovarali su predstavnici organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, kao i resornog kantonalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku. Harun Ali Efendić, predsjednik upravnog odbora ove koalicije, kaže kako je njihova želja da grad Zenica postane kantonalno središte koje će pružati sve potrebne usluge osobama sa poteškoćama u razvoju i raznim oblicima invaliditeta. Do sada smo, kaže on, bili na repu i želimo da se to promijeni na bolje. Predstavnici nevladinih organizacija koje okupljaju ove osobe poručili su danas da žele da usluge za njihovo članstvo budu besplatne. Tržišni model, kako je rečeno, već postoji, ali postoje institucije države i njihove ustanove koje bi to mogle raditi bez opterećivanja ličnih budžeta ove populacije. U organizaciji udruženja Baton Zenica u prepunoj sali Gradske biblioteke Zenica održana je promocija knjige Bošnjaci sigurne zone UN-a Žepa u logorima u Srbiji 95-96. Riječ je o naučnoj studiji koja prvi put sistematično obrađuje stradanje i zatočenje građana BiH iz Žepe u logorima na teritoriji Srbije nakon pada zaštićene zone UN-a. O knjizi su govorili autori profesor dr. Ermin Kuka, doktor nauka Almir Grabovica i doktor nauka Alma Hajrić Čaušević, dok je urednik, historičar, bio doktor nauka Amir Kliko. Knjigu je objavio Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Istaknuto je da ovo djelo predstavlja važan doprinos kulturi sjećanja i dokumentovanju ratnih zločina uz brojne historijske dokumente, fotografije i faksimile koji potvrđuju rezultate istraživanja. U okviru promocije prikazan je i kratki dokumentarni film novinara Bilala Isakovića, dok je moderator programa bio Amir Ismić, predsjednik udruženja Baton Zenice. Nogometaši Čelika, koji su u prošlom kolu zvanično osigurali prvo mjesto te nakon šeste sezone povratak u Premier ligu BiH, savladali su u okviru 24. kola prve lige Federacije BiH na stadionu Bilino polje Hadžićki Radnik sa 3-1, te dodatno uvećali bodovnu prednost nad pratiocima. Ekipa Čelika do vodstva dolazi u 24. minuti pogotkom Anesa Mašića, u 38. minuti prednost je uduplana golom Emanuela Kinga. Jedini pogodak za goste postigao je Said Pramenković u 71. minuti susrete, a konačan rezultat postavio je Dževac Jamija 7 minuta prije kraja. Nova pobjeda kuvertira pred utakmicu protiv Igmana i veliku planiranu proslavu plasmana u Premier ligu BiH, objavili su Čelikovci odmah nakon utakmice na svom zvaničnom Facebook profilu.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 11 stupnjeva, Sokolac 22, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 26, Tuzla 27, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Zenica 29, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sanski most i Zvornik 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
2: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@etvz.ba
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru u tebe sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom.

0: Fortune never stops.
1: Shh!

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: jutro svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica, u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.
1: Tačno je 2 sata.